0: atem ne no na me hwe aseda na ho na manim butu fam na hwe nsa bi beka me nyane me ma me wiawia me nankroma ene me nsa so na wo ka kire me se Daniel odofo ti nsem a me beka ma kire wo yi na gyna wo nan so ifi se wasoma me wo nche na wo ne me ka asem yi no me di ahopopo me gyna ho na wo ka kire me se nsuro Daniel na ifri da wo di wakoma to so se wo beti ase na wo bebre wo ho ase wo Nyankopon anim no wate wo nsem na me nso wo nsem nti na me baaye na Persia aheman bapoma sianka me na wotwe miensa na hwe Mikael a wo ye obofo etitiri no mu baako ba beboa me na metena ho wo Persia ahemfo no nche na maba se me bema wate de ebe ye woman na edi akiri no mu ne nanu ho aniswade hunu da so wo ho na oneme ka nsem yi no mede manim misi fam na metori mum na hwe obi a ote se nipa manse so ka mano fafa na mebue mano meka saka kire de ugyina manim no se owura aniswade hunu no mu maboto ahima na hoɔden bia nim mu na bɛn dan na me wura kwa yi betumi ni me wura yi akasa efi se afei di ahoɔden bia nim mu na home bia nso nim mu na obi ɔte sɛ nipa nsɛso sane bɛka me bio na ɔhyɛ me din na ɔse nsuro ɔdɔfo asomdwe nkan yɛ din na ɔne me kasaeɛ no me hyɛ me ho din na me se ma me wura nkasa efi se wahyɛ me din na ɔse wonim deɛ ntia me baa wo nkyɛn na afei na mɛsane me ne Persia bapoma no akɔko na mebɛfiri makɔ a hwɛ Hila bapoma no bɛba nanso meekyerɛ wo deɛ woakurukyire no nokora nwoma mu na obiara nni hɔ a wɔbɛgyina aso me mu atia yeinom gye Mikael
1: Bible Church baabi a obia mepɛ sɛ ɛbɔ mpaeɛ na ɛti Onyankopɔn asɛm a wasiesie aman Radi tum foe da wasi se nenso odi ache yei. Da wasi unwe supa wa bambo au di maya na jui wa mabo nibi anka yei. Radi mebompa ye se bra unse mube ifaso na yi ubi biere ye. O Yesu dimu na mebompa ye. Amen. Adofu numpese ye she adisuye biya so si the wonders of God's grace. Unyanku pwa dom anwadia eye senchrenia eye. Yekra Kristosum a Kristosum nyina ne ensesa se onipa obesisa efri isumu abahan mu befi bonsam nche aba Yesu Kristo dofo no nchen befi boni mu abatene ne mu onipa bie ni ho a obetumi di na ho oden agya boni ye ne mum adum bi wo ho a efri Nyankopon nchen eno na ye nsenchrene no nyina ti mekan bibi efri twro se mu a kirew na fie ye de bia tutu bi ho ne ahwe ne nyame be ya maya no pei e Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe osi na Awurade ka se mepepa nipa mabɔ won no efri asase ani efri ifro nipa so ekosi ntoteboa ne mwa wo wia ne ewie mu no ma so ifise menu me ho se meye won na no wadie onya adom radie nim na no wadie onya adom asana abenya bibi no jiso ohwehwe ti no wa ohwehwe otie wia si no ohwe ne hu hia ye no se ne nipa ye nye ne kwan no no ari na enipa fasika iku ne yonku nipa Adentine nipa kɔ bɔkrɔ no adentine nipa fi ne yire hɔ ɛkɔ ɔba foforɔ hɔ adentine ɔba fi ne kunu akyi ɛkɔ bɛma foforɔ hɔ ɛnyɛ ne kwan no no ti Awurade bua me wo bɔ me sɛ wo sɛ so bua me na me so mitu me nsɛ wo ne nam saa honhom mu kɔm ne sukɔm a na di no wɔ nti no Bible sɛ onyaadom praise the Lord minim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na abɔ ho mpae ebi die ye sika nko a so ya no mu re firi se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha ebi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase ahode nko a sane ema no nyina ye nanso ye twen mutan a ebegye ni nyina wo ha edi hwehwe ade bia ebetumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia ebetumi ye nyankopon abufuo efiri wo so eno na ye kasa fa ho se adom o kan roman fonguma no eti enum echemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum be kan frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe ni pe nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otoso mie no Adam odi nka no etwe ni pe nyina kogu bɔne mu na Yesu bai no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara opese opu bɔne wugyai bɔne na wo ba nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebre no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebre no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ eba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribia nka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɔyɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom ɔmonya nte aseɛ ɔmonte aseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛnea ɛbɛyɛ bɛma yɛ lanses ne ɛde ayɛ bɔne debi bible si bebi abone adɔso nyame ma na dom ebro so mae enye ma eye bone a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi agyae enye ma ujaya eye wo yayaya ompra bi e uja no eye wo ya mede mijaya mede medidi na adom ba beboa se ne be a brantia na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma Yesu de ma nyankopon se ne be obebo brapa adom adwuma ye na yete se kan ye operation wo e firu bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so onte he enti adom ne adwuma wa ye ne te se o te se chloroform se wo ni gusu ni ye operation a wutumi ye ngwa upaniye ye mfo bibie mfa o hwanano ma wo na ye wuntumi ne mom se ye yesa ade no oni pedue mu a ye twa wa e twa kro no a anka wani gusu a obeti ya wa ahwia obesori adwane kra enso so adom no e kro form no ba na paniye no e ba ye betwitwa na ne doctor no kra di nkomo bo hu se owie bibia na oyi yare na firi ho adom ne dwuma e ye no no adom beboa ye ma ye gyai boni ye adom me Cheye ma wo boni mo obi o ho na se o kwa sori e Kristo ni ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi simarefo na re na wo yesa ozu ya adom adom na eye dai adom na bua se konto kwa na adom be bua mo ja nto kwa ko nti nkrofo mo ya adom ya adom obo jama o twempra wunya ntuma twe ani na mude mo yenyam som dindin din sei eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawe ana se magya bone ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tinsia nchemu ba ko osmavo paul Yankopon adom ote adom ase pa ote bible ase pa woni mu nyame pa wo hunu damascus ko mu pa o si enti afi ye beka sei ye ntina boni mu na adom no no so ana ubia osu ye kristo ni a wasakra de bia okonto kwa de bia odi tro de bia no kunu kun dina tem oba na odi be ma tem be ma no hwe ne yire ye nkoso ntina yire hwie no mu na adom no no so ana ye nkoso ntina tenie no mu na adom no no so ana na stella ye mfrɛ ho sie ye kristo fo ana amasofo bi anya no amodi fo bi anya no nke na di fo de ombeka so ai no ayadom paul si debida ye be ye den ena yebeda so atenase wo boni mu anase moni mu se ye mu dodo a wo bon yesu ko kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asu boso asie ye ne ne se se de wonam agya no ni monyam eso enya ne kristo frebufuo mu no Sara na yenso yenante enkwa foforo mo haleluya eti so bi wo kristo mu a no ya bodie foforo ne medede ni nyina twem hwe eno me nyina aye foforo enti adom no ba be boayen emie fri boni mo adom no be boayen emie gai boni adom a meshe ye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adom e ye adom e ye adom e ye adom laberia na me wo ho na so bi a na wo ha meti wonka Ose yefre won greater grace. The greater grace no monte as say the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, na ukwa so de bia na odi boni na adum no dosu. Adum be boyen emayetumu ijani ayemfa ya hoden enjae. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E nyankopon adum. Ah, minu mi no kayen se kayemfata. Enke abofo mpoti jina ane ye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu o. Osi Mose, ede mrano ne ba, ne Yesu de wo di adum, ena aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa juma ni nsenche ni ye wo nipa brabum. It is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfa nse bia, afashe da kese bi, iti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, Eni ma bebre entuma eni akukọ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwinse ye bere ni manyawe manyawe wo behe no dia besio efri hifa asuma sise ye mfamra ei wadomi o wanye ho adwuma wantua ho sika wanye hwe nipa no dia beche okwa adom no sanete ebre nipa ye boni free ye mame ye mu anka owue ne ye ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wode adom tumi ne aho de ebrew se ne be ya boni mpo chiro bo nsema chichiri watum no he will set you free Ose oba no maude ho a obeye odi hye ampa uhu yesu a uhu enkwa Unya dan kwa, unya humumu awo, nye awa ye mamini ye papa di uye mboni. Peter se, uye abrabofuna ye mamini ye papa namdi awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adum amao. Ti adum nuna e buwa, ma afobu e da usua ye boni ye fobu ye de uyono. Nyankupon che mnu amao dan kwa, praise the Lord. Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dum ene de bai roman fo ngom eti mi ensa o ka fri nche mu dum kro na o si na ye nim se bibia emra no se no o ka kire won a wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no watum. Na wiesi nina benyankupon ate muase. Efi se, onfri mre nyumumu emu hunem biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na mode teho. Ube tumie buhu bim wa bebiane. Kwenye mienim paadia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwe siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ubedifo. Nye mienim ubedifo. Wasi efrise onfri mrenyumumu emu hunem biara bim nenim. Na mbrasu no wanem hunu boni ye. Na efei. Ebra Yesu aduma osombo na bano. Na efei. Ebra nyankupon haye pia meni penye nano. Na efei. Wakweti mra. Eyi nyankupon tine ni edi. E huwa dansye ne mra ni edi fo edi eno. Obisi midi mredu ni nyina aso. Ansa na betu midi mredu so ono. Jisa aduma kahon. Tisa wuntu midi. Ne Bible si ba utumra no ba kupenso awa hede watu ninyina. Iti adumu nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao nwetu miye diso. Udi upata pe diso adakro ube tofom. Ube tininyina. Osi efe wa kweti mre eyi nyankopon treni edi. Ehwa dansi ene mre ni edi ifo diye. Eye nyankopon treni enam Yesu Kristo hu jidie so. Esheni wa wajidie nyine emono na eba wo nyina so. Na nsonsu niye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankopon ni mwenye mabo. Na wadina don press the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu wa mbimu kwa. Tumi nka se don ameto ma asore kwenye ameto e fanya ameto ma donti asonti nyame mababi egeti mame nko. Debi nye nye ma ye tuto di Yesu aye ni mrimudu ya nusu. Uma moja nubi su so suwa. Na usebi obia ye mung enfre ni pomono. Nuwabe sebi. Adum amuabe sebi. Onone nyankupo dine siwa se mpata die ni moja emu. Nwe di, o di, wafejidi yeso ajino, na o di achire ni treni, ni bonia waya ni kani, ni chwe wama ni chwe mwenyanku pwambuwa sito munti, ni o di achire ni treni eno ebreyimo, na onuansuwa tine, ni wabudia wanam yesu hujidi eno so bim amanuwa tine be praise the Lord. Nti adom oye juma kese pa weye mo. Ono odia wofufro breye. Ono odin sisa baye e breye. Ono omaye treni ata adie she. Ono na breye di fanki edie ko to hell forever no. Ono no buye bimse debi. Enkrofono masisa won destiny. Hallelujah. Ebi omu ko dan. Omu nko jim. Omu ko heavy. Eya adom. Ti yedru heavy. A obi entu minka se. Ena miye we. Ena miye ye se radie da wasi di. Ona miye suye. Suye no mremudye. Meno ni edie ko heavy. Enti sana se wo chine kom. Na so midi sika mi osika na mi dibia si asore da mi dibia tuto nkonwa ye nyina pie heaven na nyame ka se da osi nyame to bu ase o nye wo na odi mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amitoma masori tia asore da mi si ya wezu si nyame nye se aba ha no be ma ode so ense be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dum so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche. O se na adom eno di nem jidie so ajemo nkwa. Me mame wenya nkwa ji ana. Eye sika body how dey come so for ntira na debida. Eye adom a wodi ji Yesu ho asem di ene nsisa no ye dey e baaye. Bibi biara wenye fi nyankopon chen se ye nkwa ji se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya. Ni nyina nam den so na baaye. Ena madom so. Adom no di nem jidie so agye mo nkwa emfiri mo a e nyankopon akyede. Emfiri nyuma mo na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na meme ye se na meme ye se da bi adom ena de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ena nyankopon nam na dom so e de amaye ke fata owuo ke fata gya ni nyankopon nam Yesu so ayi wo wie firi enso yi efri atemwo mo e de aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kai firi enjichemo edionu enai na yenhwe nia osumafo no e ka kire edionu nai o se nokre nokre mesimo se di hotimasem no jide osuma minu die no wodan kwa na omma atemwo mo wetwema firi owuo mo konkom. Adum ne yu fri uwo mu kwa mkwa mde uwo mu. Nwa mao da nkwa. E dise base u mkwa kakra na ye mkwa kakri e kura ye fi ye nsa. Yesu si mini wa usori ya ne mkwa di ojimi dienu uwo mpa. Obe sorry. Ube tina ho forever. Ube kwa heaven forever. Samre na msuno omu mutie tie nyami adum so. Omutie tie Yesu so. Omutie tie nyanku panse mso. Ene die nkronkre ye ni die tre ni die. Omuzo so kwa de jem de uwo mu de sun. Ene si kere mo. E ye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa o se hifa na opeso okro. So opeso okwa betina domka no munye nko. Menke chire. Nemfa en defendi boni. nen yen kante ho oboni ho adam are na ye sai nyemie ye oba noa oba de na ye sai nyemie ye ye wo noa wo de nyamenu ni ni asembia on de ejane da ho ye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye free sumu bahan mo ye wo kwan se ye free boni mo eti john se omo mu ji yesu kristo die no omu ji nyame di na omu ji yesu die no obetwe mu afri owuo mu akonkom san krofo no ma temu mu da adom a omenya no wo yesu nche nti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti enye mo mu ye nyina nipa nyim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omu nima brabo omu bontoko omu kone en krofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwe mu akọ nipa hu se nyame adoma ye dai abano so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom bo he no bua hwefom no bonyam ne ne wadre aye aye enetie yesu adom abano so jesus na ho boni ye adwuma wo yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adọsu no nyame ma na adom ye den edọsu maye se ne be ye den sesa be breye ne etumi afata wo sura himan mo edi se sa adom no nyem ma wo so a enenye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah ye adom a ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni nyankopon ni monyam ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehun se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself eni peni mo se wonye adom no baye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem praye ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den etwem adom ne tum yesa de the wonder of God's grace obi define grace say God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam yesu eso eneba na mane e wo hu no wo cavalry no eno na de sa adom no ye den ebreye enipa de ye ka hunya ebu no sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mo se enipa koro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se adoma ba no so ma se enipa koro no onya ticket e de ko heaven obetumi enya america ticket obetumi enya britain ticket germany ticket so heaven ticket enye sika ne e de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord itie ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adom bi wo ho moje bi ehwe gu wo cavalry di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chwe me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi na odia wo me nyame nwo na bufu do free ho na bo tremra praise the lord me pa ye ko wi se ni tie wo me ne sa na me no me pa chwe menya meso nwoka ho na asawie no mfiri honko bibi biara eye boni be all in a fi bon samwe di ni pe ko jemo no adom betumi ama oso afri hadi wasi baby papa praise the lord eno asem ne eka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross yesu ntimi di achew madam fu bi se se we free mo eye mrante be for eni so ya ye jijiska ni enam ni ekenyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko su e friend no be ba ko e friend ni wood ene ba ko su e friend no kwakudio do de worker san ye jijiska brante ni enam ni ekenyam sem sa eti baramfo ba ko no oso sacred de wawuo no ono se oda hospital wo po no kenyam sem chire obi oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem no nya accident oda hospital wo mpo no kan sem pa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum ne fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi ko me de me kwa ankafo because me nua no na no mo confie papa afi me sakra ye no mo kam am se yesu ntimidi a chew iti wo mo hwe se sisa no se ni esi ba ye no na o mo ntia se na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye fro wo free kwa sori e wo ba sori ho dede en sisa be na wo fie fo ho wo mo en sisa be na wo kuna ho no wo mo en sisa be na wo yire ho wo mo wo kuro ka ba ko no aka mie no be man so wo yire kasa na wo abona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na mbo wo be ho ni ameyo sofu wo hu nyame hu ana adum no e pe wo cavalry ene sobe me bia so so so a me sensen kire ne ebesi wa brabo nyame ya adum a ne sa ye be kasa fa so ho osimi na na me ye ni boyefo nyina mu adikan adum no wa brabo

0: upeje weni she kavari. E moje bi so so. Me bi so so so. Me for wasori ntu ho. Ena me kwa sori asubesi. Me kwa sori bintre. Ya so ne yeche ubidye yeche. Asori jinani adom. E din sisa ebrewo. Utina asori de mumfie piti pipi. Nento kwa dada anuana ukon. E troda dana ene udiye. Jama dada anuana ubo. E troda dana ene udiya. E no emfasu ubiye niso. E nye wan wo simise rade rade. E no beko usra himam. Ni mo wa wo ye meja wo soro no apede e da no ni pe bebre nye kakra bi be ka kire mi se ready ready enfo wudin enhye nkom yenfo wudin entutu ahohom moni yenfo wudin enye ahodin epia na eno na mepe mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no ni mu aka wano tum woni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom moni te se den na wudi bone a adom nyanto ene wudi gidie behwesru no aka kire se adom mepese me no tena oni adom tena ifi anopa ko se nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yen sofu pani komoyi oye crusade ye friend global crusade odin kai ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu oso obetumi hunu youtube obetumi hunu facebook obetumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo mu wo Pakistan nyina ye testimony free ho we fi ha ni nyina just simple like that oh and then so se ni nipa ye Christo sum o pese wunya ya resaf twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra
1: Oh, Baby, I buy. But say nipo muti boni muna human munina titi. Ina nti asie ti se ni akanchura no pay. Uti asie na bompaye nyami baye nsenchure ni ama. Baby, I will be a me mompaye. Dinkai bompaye kanchure nyanko ponse radi ma wadom emrame so. Eni eme wo ma brabo mu emi jaya na bo se muni mameno. Adomba bitu miye jaya ni nyina. Adomba ensisa bitu miyaba. Adomba enkwaje bitu miyaba. Adumba esun be firi ho ama mabrabom aye han ewia be bo mabrabom rade boa me mama ho den aye di jai boni boni ni nipa mane kese sika ntumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho aye yesu ni moja no na onam na dum so edi enji en firi boni mu onyame tumfo ye dawase se nenso onam odum so amie hu the wonders of God's grace yankopon adum won waso a eba tetefo no so eba asomafo no so eba gidifo so na esise nipa ne rade medimetiefo nyina hye wo se obi biara wate wasem ni wate ase no hwehwe san sesen rade hunu mobo na sesan wo Yesu Kristo die mo ma wadom tumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bone ati ne mu ni bebia wo a ehwa ye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho rade mempae ni se obetwro enipa din wo nkwanguma mo bre enipa sakre no ama adom ye betumi dia transe amao se basi wo mo nkwa mo yetumi aye wo dia ye da wase se wetie wo Yesu de mo na ye bom pae Yakopon onhyira wo pa se wa ya so ama na sem se wo wo asembise bia obetumi afre 0244 0244 938 218 217 bia wo bia obetumi afre na ye yi wa no asembisa wo bia wo pese de boase ne be a nyame adum benya bebi agina yie se base nyame be fa krofo a

0: n'asɔredan mu, na deɛ ɔte ahennwa no soɔ no bɛkata wɔn so. Ɛkɔm nni wɔn bio, nsusukɔm nni wɔn bio, nanso wɔwia anaa ahuhuro biara nto wɔn. Na adwamaa a wɔwɔ ahennwa no mfimfini no bɛyɛ wɔn hwɛfoɔ, na ɔde wɔn akɔ nkwa sutire ho. Na Onyankopɔn bɛpepa nisuo nyinaa afiri wɔn aniwa
1: mu. Adɔfonom, nanu me no hyɛ adesua bi ase, living our burdens with the Lord. Sɛ yɛgya yɛ adesua nyinaa n'ase, yɛde adesua ɛto Awurade so. Sɛnea ɛtieɛ no, ɛhu sɛ agyidifoɔ pii nɛ yɛsoa yɛ adesua. Ɛba saa yɛkɔɔ mu bu, ɛtɔ piti, ebinom ɛfa kwan so yɛ nneɛma a ɛmfra na ɔmakɔ amanehunu mu, amanehunu kurom. Ɛba saa ɛnhyɛ Nyankopɔn animuonyam. Nti ɛnɛ yɛtoa saa adesua no so, na neɛ yɛhwɛ ne nani sɛ the certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Sɛ yɛka sɛ adesua a wotwe mu tan na wo ne bɛtene yɛ paa, sɛ yɛte saa wiase, ɛyɛ amanneɛ wiase, ɛyɛ wɔ haw wiase a bonsɛm di hene wɔ ha yi, wotwe mu tan a wobɛkɔ amanneɛ mu, adesua bɛba, ɔhaw ne ateteɛ bɛba. Ɛsɛ ba ne saa a ɛdeɛ na ɛwɔ sɛ woyɛ. Yɛdi nkan titifoɔ no, ɛdeɛ na wɔmoyɛɛ, what did they do? Na ɛtɔ so mmienu, what should we do? Yɛnso ɛba saa deɛ na ɛwɔ sɛ yɛyɛ. Na ɛtɔ so mmiɛnsa, what will God do? Onyankopɔn so bɛyɛ dɛn na ama yɛn? Woka Matthew nsɛmpɛti du baako nkyekyɛmu aduonu nwɔtwe a yɛ Awurade Yesu Kristo ɛna ɔtee ne nne ɛna ɔfrɛ nnipa a ɛwɔ wiase nyinaa, ɔmo mokɔ asɔre na ɔmo monkɔ asɔre. Mo nyinaa yɛ Nyankopɔn abɔdeɛ, Nyame na ɛbɔ nnipa nyinaa. Ɔmo masakra na ɔmo monsakraeɛ. Ɔtee ne nne ɛfrɛ nnipa nyinaa sɛ, mommra mo a moayɛ adwuma berɛ na wasoa mo ani so nyinaa, mɛsoɛ mo na mama mo ahomgye. Sɛ mommra me nkyɛn, mɛsoɛ mo na mama mo ahomgye. Momfa mo kɔnnua ɛnto me so na monsua me, ɛfisɛ medwo na mebrɛ me ho ase wɔ akoma mu, na mobɛnya ɔhome ama mo kra. Yesu ɛna ɛkaa saa asɛm no, ɔto nsa frɛ nnipa a ɛwɔ wiase nyinaa sɛ yɛmfa yɛ adesoa mmra. Na sɛ ɔyɛ ɔgyidini a, na sɛ Kristo ɛfrɛ nnipa nyinaa a, adɛn nti na ɛwɔ sɛ ɔkɔ sosoa wɔ adesoa? Adesoa yɛka ɛgu ahoro bebree, the burdens of our life, family burdens, secular job burdens, nneɛma bebree ɛna ɛtete nnipa, abusuasɛm, awaresɛm, mma ho asɛm, adwuma mu asɛm, osukuu ho asɛm, nneɛma bebree ɛna ɛtete nnipa. Ɛno na Awurade ɛte ne nne aka kyerɛ yɛn sɛ, momfa mo adesoa mmra, me Awurade mɛsoɛ mo na mama mo ahomgye. Ɛti sɛ Awurade ɛfrɛ yɛ, ɛwɔ sɛ yɛyɛ sitie na yɛyɛ. Wohwɛ tetefoɔ no a sɛnea mekaeɛ no, ɛdeɛ na ɔmoyɛɛ. Abraham ɛyɛ ɔgyidini. Abraham de ne ho ama Onyankopɔn. Abraham te ase ma Onyankopɔn. Ɛno nkyerɛ sɛ amanneɛ ɛmma wo so. Ɛbɛba wasakra o, wonsakraeɛ o, amanneɛ bɛba. Ɛti ne ɛbaeɛ ne sɛ Abraham ɛte sɛ Sodom ne Gomora ɛba bɛsɛe. Abɔfoɔ no a ɔmokɔ sɛ kuro no, ɔmofa ne hɔ ɛma ma w'aduane di agye wɔn, ɛyɛ wɔn ahɔhoyɛ kamakamakama. Na onim sɛ abɔfoɔ mpo na ɔyɛ wɔn ahɔhoɔ, n'ani ba ne ho so na ɛkyerɛ sɛ soro abɔfoɔ ɛna wama aduane adie. Ɛti ne ɛbaeɛ ne sɛ ɔmoka ɔmo tiri mu po nyinaa kyerɛ Abraham sɛ Nyame na asoma yɛfiri heaven, ɔse yɛnkɔ Sodom ne Gomora. Nneɛma ɛkɔ so no nyinaa no, Nyame ɛhunu wate no nyinaa. Mmarima ɛfa mmarima, mmaa ɛfa mmaa, nneɛma basabasabasa na ɛkɔ so. Nyame nso kyiri bɔne ɛti kɔ na kɔsa kuro no. Ɛti Abraham teɛ no, ɛyɛ adesoa kɛseɛ paa ma no, ɛna ɔhyɛ aseɛ no ne Nyankopɔn kasaa, ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔgyidini. Ɔho kwan sɛ ɔbɔ mpaeɛ kyerɛ Nyankopɔn. Ɛdi sɛ woka Genesis ɛti du nkron a, ɛfiri nkyɛmu aduonu mmiɛnsa, mmeranti biara ntumi nkenkan no nyinaa, na mpɛ sɛ meka ɛmu asɛm kyerɛ wo. Abraham hyɛ aseɛ wɔ ne mpaeɛbɔ no mu ne sɛ, Nyankopɔn yɛ Nyankopɔn yɛ ɔteneneeni. Ɛti nyɛ adeɛ a ɔbɛsɛ ne bɔnyɛfoɔ ne ateneneefoɔ afra. Na ɔde n'ani kari sɛ Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Akratema. Ɛti ɛbɛyɛ den ne Nyame ntumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo omwo hoi millions it will be saying nyame se base wunye nipa aduonum okro num a obese kro na na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosoro en wote su ba aduana enum na osi nyame ne se yenye aduonum ne ye aduana enum so nyame se no susu mi se kro no aduana enum ni nti we se da bia omo bompa se nyame hu kro no mo bo ena Abraham se aduana enum no kra wosoro eti mede ko aduana na osi nyame se mi hu aduana a me se mi nyeda omo nti mi se kro no still Abraham ba aduasa en okachire nyame se bia na enure duana na duasa nso e osisa mi hu duasa ho mu ya trenefo na omudi ma o man no min se no Abraham di badio no bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye ogidi ni e besi sa mre no o ye trenini ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na oka se evangelism wi ase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matisu abedu edunu de na oyɛ sure se me ma me ne ka o se sure na oyɛ sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bontweni ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atreni for sen ene won kra ha atreni for sen ene wotema atreni for sen ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de migina na me dey migina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wo de no koto jetabu mpo a o si migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatre ne fo se ne yenka se omo munkwaso ni pa kwaso re papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omo ti omo ho firi bone ho Edrem sa o dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nyankwa de so Lord eni ni fiefo nya won tri di dem hallelujah nia Abraham yeye no yensu de na wo se yeye se ye agidi fo e wo se esum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kro na che edi de bia agidi fo ye bompa ye se Awurade wabufo mu kai mo bro hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video, edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise okata we ni mfri nipe ni manyami wa unu. Iti ya usi ye ajidifu yiri ye huni ye dima. Na usi ye ojidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon mkwa no ojidi ni wenye amanie. Ajidifo pie die ni mokan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e ka won ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obie ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane e free en so mo fa mo dadwen ene mo haw en to me so if you say me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o ma ye boni etie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfoforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no me kan mu ntie no nyame ku omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odima mpaye intercessory prayer na Awurade adenti ena wubu hurutia omaya wudi ahwodin kesye ne ensa edi kweyi wo Mizrim asasi so baye no ade nti na Mizrim fo nka se adwemboni binti ena obeyi wo nkoe se okɔ no akoku o na wapra wo afri asasi ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu ds no omo mo boye mpo mu no mu kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma e koso hwe boni horo e koso urade ye bibi otrini ni Nimpaye babu maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni na mwa menye wajin se woboni e wudie nunyami hunu ti na woni na mwa. E ye jidi fu di mampaya e kosu onti ena woni na mwa. Nyami mpese o kosu tira boni muna otuwa boni so. Sekre wajin osura himana edai. Abay, kronwa kesye ni niema basa basa e kosu wiasi nyina. Nye gana nku pe biya e oho. Nyanku pon e wife sa di jidi fu obi yo di mampaya ti se niye mosisi ye ye no. No si na efe mami kwain, no si debi erwadi men ye sa. Evi se wye sa, amaye chwa wongwe shi ano, ombe kase uwajwin boni tina abefo nti kai Abraham. No yo trini ni kai Isaac, oso weni kai Israel, Jacob. Unkua wuka wongwa wuntamsi wonse. E ma wasifu, ube ma wasifu hadosu se osru nsruma. Na sasia, makan E huanse muyi nyina, medi bema wasefo, na we diso akusida, tienche mudu na eno, wase ena bonye eradika se, obeye ni maino, eye ni ya. Odima mpa ye di ediba nono. Se gana fwa mfa hon bebi edu, nipe uwi asi yina, yiru ye hunye yo odima mpa ya, enipa nungu bonimo. Omde omu yon majwen se boni, omu di bibi ensi, but asem kese ye da hopa, ama ni hunu kese ye da hopa, ja kese ye da hopa, si ye di ye yo odima mpa ya, nyanku pombe she ni huwe ni monyam. Samra manugu su amika se, omay biare uwi asi, nye gana nko. There are so many problems, poverty, hunger, misery, insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hia e wo be biara, enye gana nkon, e komo be bia rehuo, nane wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS buku omo lanche. O se, enye nkon, ebwe kradi, eme se ba pepe, abrofo omo di da bridge ya se. Omo nye baby na. Iti wo ti ha, menye wajwe se jama unko ana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, ene upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huru nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu uriasi, ninina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huru, any nipa musha o muhumu, nipa o mu e kuon, mumayen fani nina, kwera de any mon pie bomu, hallelujah. Iti ebra, nyankupo kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wachi eno na ochi bakono mekachiremo. Ajidi fuo bompa, wasi wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyamebeye. Osi, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radi min si sada. Unim adisua, unim kodana, unim mohaoni atitie, agrehuoni amani hurwa, esusunye. Na orishwe se, minya nkrofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu onkrunumana. Ubi oha, ni jira sakra, ni kurun sakra. di mano me mompa ese wongu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nya de ketua e ya di mu e du papa papa papa ti ko so ati ni si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wo no asakra wo yire won sakra taku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon si ni jidi bonye ni wo wo yire di bonye ni owu ni boni mu nyame o nya mfaso bi enfri mo ti bompa ese ne ba ya o yire be sakra ne si enye jidie ne bompa ye nyame be hye ne ho anmo nyam eye wo ba na eye ubusie ni bi eye wo papa na se wo maami no sakra ye wo titi wa na eye wo man mo amamufo no ana no munima je sakra ho maache afifa edia tutu o ho su wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sori po ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma o president o vice any nipo mo parliament ni nyina wo mo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma wo mo na de tu sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mo sodom se se gomora ha han pon fifiri ba bia kro no na e wo no nyankopon o chiri boni o se ye kronkron se onfo na ni nyeden enhwe boni ti se wo ni ji boni hu na o di boni sresre a nyame o se o chiri boni mo me mompa ye ma ye man me mompa ye ma ye yire ni ye ma no me mompa ye ma ye busuafo na nyame a o tie Moses mpa ye na obeti mpa ibo nyame oti Abraham mpa ye no obeti mpa ibo nyame oti agidifo mpa ye omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe a wodi beni perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon che ye de ebai ti bia ye wo ma no e Bible kro no na nyame dia ma ye agidie kro no na nyame dia ma ye etisi ye ye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagi ani hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehin na mi mo afri beba mi mo afra safo ye ho a osro ani asase yo fo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american ko a bo mpae ma ni boye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo ene aware seye ene mema ene mema dane e man ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so ene wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basi e bom paya me se nyame ne awo ye ye no obesan aye bio be bia wo bia no me mom paye wankasa wo be ye di mama obi no kai hu se obone no wo dia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basi obi ye di bon ye ni David ne kai yo o de boni she na kuma hu dia she na kuma bom paye nyame ye de ontie e ya trene fo ene bom paye nyankopon ye den etie ne boye di mpaye obebo ale se nyame bi di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimi a mini boni no bi o nyame je no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no ma na de ahoma so ne na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bi a obi abom paye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba yinyina so ne se base ewiase we benewia ye nkoje mu da ye be call heaven praise the lord be bia obi a memo mpae onyame a utumi ade yinyina ye uda so ye wo onwo adwuma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrien so ye bi man ye wo Jesus Christo de mo tamre boni emene nipa e wo wiase amani emene nipa wo wiase empire ne se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani enyina mu wo Jesus Christo de mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a wo dwini wo wu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade mbi hye se sa ne ma no nyina emfi wo akoma mu wo Jesus Christo de mo ta mujadi hye no a epi wo covering na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yi emfri amani enyina mu wo Jesus Christo din kese no mo na me bom pa asafo no ka amen Yankopon tuno bo asi no nhyira wo pa omo a wasema wati ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na ada wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244 0244 938
2: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
3: Mano mroso. Na muni mkasa kuwa ya namu eradi Yesu su kasa chile mono. Na weni diyo nyanko pompe. Semu ahotie. Munye muhumfriye jwa mamumu. Semu mubie hunisadi obenya onuwa na yiri ahotie.

hine duane a se bi wakuma ma bosom ne ninsa wo nom omfa bi nka no ho osi na Daniel nim se debi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama wo hine abra na komfo ni nkabrekyrefo ni nunsimfo ni wo mu bie ntumi anye no ni nyame be bie sade no so akyere no so de sane ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye ye Daniel nye Nebukadnezar hankwa na okyere dayase o osa akyere ase bio ema Nebukadnezar bio chapter 4 osi ni nyame onim se nyame peso odi ni ye bribi sronko ni bibi enwanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko osi na onim se emre bi atamfo de no kotu jetabuo ye du tu jetabuo mo nipa be ne betumi agye o nyame nko a nti se wukaya bra ohini bisa se Daniel oda so te ase si na nanya nkwa da Minyanko, osi unyanko pansum ni dada, otumi ajo wana. Osi nana wehu ni mse, minye boni ntie nyame na wonsum mfumo. Miye clean, miye holy, miye pure. Edi siye sisu duye. Nyansa sisu yanku na binya bambo wakunkru ya ni treni mo. Uko heavy straight. Nese boni uwa huwa madamfu, utumi nkobi mani nye ye. Teme mfanse ya adi mwanwe bia di humu bia ubiye ntumi nye. Utumi yanke nkanchiro. Nyami nkanchiro ya nsiye nyadia ye ntumi nye. Edi se obi adresu hutu mkwa jie mapa. Ahutie ni kunkru ya edi ko heavy ya mima mi papa. Shase na ye. Min tie ne munu ensi wa so nka so we dia den do do da bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa o hini nuane ne nsa onum nu muni hufi ononku oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was sweeping for hini no na wa muni hufi wo nyankopon so ma Daniel nya apianfo hini no anim adoye eni mobro no onyene ni mu adono nyame ni nyame wo mu abibia beye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo mu nti ase mu no che se on befo wo mu honye fe ohini hu no bebi sasade na nkrofo nyina ye tukutuku na hanaha na san nkrofo nyina efo bo se na no popo anhwe ye na ni trate ti wo kan ni plain oho se anhwe ye be manya se mo ohine na wo se don't worry we dey try us prove us ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na omo mo pe o hini endama wa kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shinapo ni ade na omo koso nom 10 days pe provers ne fa ye be jina wo hini ni ehwe ni a nyame wo mu a ne matumu ye ye praise the lord iti o tia se na omo akwa ma ne ba so sa omo ko jina ne ni mo no onu ahu sampa dadie be twa dadie be praise the lord O kain chichi mungkru kusi duba akunu awose. Na onyanku pon madani enya piyafo nwe nim adoye ni mobruhunu. Le piyafo hine no kachire Daniel se. Misro, if you se anya miura o hine awe yi mwedu ya neno ni mo. Anonye no, ebe humwe nim se eye mobo mobo. Esi ni mweti penfo, emrantia, mranti wano die. Na mwa mamitri aton. Ebe timiti. O hine nim, ena Daniel kachiru pia ni ha, nye pia fo hine no, esi Daniel hene ni ha, meshe ni Asiria so ni se, se unkua, efe, osi so unkua fe de due, na oma won, efuomu ebyane, eni insiyo nom, na wode wetifi, afe ye, eni emrantiwa wudi ahinu ya neno, enim, na sedye ube hunono, uni unkue ni, se base ehun anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni peti makoko wo jidi a Daniel mu wo nyame mo no enya sem ketua ye nche mu dumie no no o si se onku a osonku a hwe dedu se ni amidi kan kan kire wo no omo so omo hwe dedu na a antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu free bone ho de nyame hwe free wo nchaa no no ni pe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padodo

gu wasɛm so na nyɛ nkwa ne asomdwee ma obi biara a wɔhwɛ na wɔtie wɔ yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen. Adɔfo nom ɛm sɛ mmerɛ kakra ne yɛadesua a ɛhyɛ aseɛ na ɛfa sɛ ɔgyedini ma wo kɔn adɔ heaven anaasɛ wɔ soro ɔman no m sɛ yɛpem so a bɛsi sɛ ɛhwɛ sɛ wohwehwɛ Nyankopɔn kuro a yɛtena hɔ daa ne ɛsan ɛbisa yɛ ho sɛ sɛ ba sɛ obi a ɔyɛ ɔgyedini ɔwu a ɔka ne ani gu so ɔwuo mu a ɛhefa ɛna wɔkorɔ sɛ wɔka w'ani gu so a ne nsan ɔkra ne honhom no afiri wo mu aka nipadua no yɛ dɔteɛ no ɛno bɛkɔ fam na ɔkra ne honhom no deɛ san kɔ agya a ɔde maayɛ nkyɛe sɛ yɛte pii faa ho nti ɛnɛ yɛhwɛ yɛn test no a yɛ Hebrewfoɔ nwoma ne ti dumiɛnsa kyɛmu dumiɛnsa kɔsi dunsia no ɛyɛ mu mmienu ɛnɛ yɛhwɛ nea ɛtɔ so mmiɛnsa no a ɛno de point 2 ɛyɛ sacrifice of praise to God sɛ yɛde ayɛyie afɔdeɛ anaaseda ma Onyankopɔn pɛ sɛ mekenka test no bio Hebrewfoɔ nwoma ne ti dumiɛnsa kyɛmu dumiɛnsa kɔsi dunsia Hebrews chapter 13:13-16 ɛno nti momma yɛmfiri adi nkɔ ne nkyɛn nsraban no akyi nkɔ so a ahohora a yɛnni kura a ɛtena hɔ daa wɔ ha mu deɛ ɛbɛba no akyiri kwan na yɛhwehwɛ nti momma yɛmfa ne so mo Nyankopɔn ayiyi afɔdeɛ daa ɛne ano fafa a ɛbɔ no aboden no aba ayieyɔ ne adekyɛ na momma no mo ani mpa soɔ ɛfiri sɛ saa afɔrebɔ no sɔ Nyankopɔn ani nti na yɛhwɛ ne yɛtɔ so dunum no verse 15 nti momma yɛmfa ne so mo Nyankopɔn ayɛyi afɔdeɛ daa ne ano fafa a ɛbɔ no abɔden no aba adɔfo nom sɛ wohwɛ asɛm a yɛhwɛ a sɛ ewiase ansa na wobɛtumi anya heaven no ɛnyɛ bayerɛ abrɛwadwo ɛ sɛ woda fom so a na wapie hɔ yohane ma yɛte aseɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ko a ɛmu ahyi papapapapapapa ɛnti sɛ wohwɛ Matthew nsɛmpa no ti du baako nkyɛmu dumienu no a ɔse ɛfiri ɔsubɔ ne yohane berɛ so bɛsi nnɛ ɔyɛ ɔsoro ahenni no ho adeɛ ani bereɛ so na wa w'ani abereɛ no ne fa no ani ɛden soɔ yɛ ho adwuma ani bereɛ so ɔmo m'ani abere na ɔmo fa no ani ɛden so nti sɛ ba sɛ wosi w'adwene pi sɛ wokɔn bɛdɔ heaven wopɛ sɛ wokɔ heaven a ɛnyɛ ade ketewa nanso ne nyinaa mu no nyame adom wɔ hɔ ma yɛn hallelujah obiara de wobɛto Nyankopɔn ne n'adom soɔ no wobɛhu nyame animuonyam wɔ Kristo som akwantuo mu nti na ɔsomafo no ka kyerɛ yɛn sɛ nam sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ baabi a yesu wɔ ɛpɛ sɛ yɛkɔ baabi a Nyankopɔn wɔ nti yɛfiri baabi a yɛwɔ ne akɔ baabi a Nyankopɔn wɔ yɛ heaven no na nti momma yɛmfa ne so mmɔ Nyankopɔn ayɛyie adɛn nti na ɔsi nti nti no kyerɛ sɛ sɛ wopɛ sɛ wokɔ a wobɛfa amanneɛ mu nso amane nhaw ɛyɛ nna tiaa bi wopɛ sɛ wokɔ a wobɛtumi afa wohia mu wobɛtumi afa ka mu wobɛtumi afa amanehuruo pii mu awerɛhoɔ mu nanso wɔse amane nhaw koraa ɛyɛ mmerɛ tiaa bi ne saa nneɛma no nyinaa twam na woaduru fie na wokɔgye w'ahome afebɔɔ de amanneɛ bi a wofa mu ansa na wakɔ heaven no ɔse ɛyɛ mmerɛ tiaa bi bibia a wobɛyɛ wɔ Awurade dim mu no ɔma yɛmfa ayɛyie ne aseda ne animuonyam ma Onyankopɔn obi a ɔse menni hwee obi a ɔsɔre da bia a ɔsu bo nyame soboɔ sɛ wɔnni mpaboa hyɛ nti da koro ɔkɔ asɔre ne no agu fam ɛna ɔmobɔ mpaeɛ a obi n'ani na ɔhu sɛ obi gyina n'anim a nipa no ɔni nan mpo a yɛde mpaboa yɛ dɛn hyɛm na hɔ a ɔhyɛ aseɛ na ɔsi Awurade fa kyɛ me sɛ mebɔ soboɔ ɔma me nan
se minim pa bom pa me wonai se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adanase emo hwe de nyame nyaye dia and you want me nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame sombo sa enye nyame aye pia man timomye hwe de nyame aye ne hwe ho ne na nase pa ti se wo ni hwe kra wo ye ogidi ne yankopon ama wo kwaje Yesu se no kre no kre me se se se ya ngo fufura unya kwa nko osura himan. Ni pepia kwa asore mfie bibri, umu ni mye frena ufufura. Oma bra bon si sa, nwa ni se boni omde kwa ye, nwa na omu da su tim. Ibini mo uwa omu boni muko jim. Uwe nya mkwa jia, se basi uwa Yesu si uwe nya tikita ude kwa heaven. Uwe bibia wa sofe hunde nya miasi wai. Uwe mkwa jie, heaven da hoi kwenu. Eye adia wo so tia se se sa nkwagye aye ka ho asem ye adia eso papa papa papa pa o se se ye mu nkwagye kese eti se bi dwene afri mo se ya nkwagye we na Yesu ka ho asem che Nicodemus o se se se na me nkuru amina me ma me ye mu biwa na e woni pe bi ti se Nicodemus awo mu wo degrees akese doctor in divinity ibinu mo ye professor for ni ade awo mu fi wo busuem na ofie Omufuye ni omenya nkwanje, omenya ofufro. Omu wudibia ni tumini sikapa. Omu wua omu kojevise, omenya ofufro. Wa wini kubuda boto mtise Lazaro, tise mie mijina. Utumi enya nkwanje, enya nkwanje, eni sikempwe wa nkwanje. E kakrai wono nyamiadum ye niso, yenko bokro no, yenko ye ni ema emfrase ni ebi ibinimu na mkwambone ni kwan basa so hwehwe ahunyane ne yekeka kan even to the point he say ne yonku nipa no kunu no otwutwa ne tekreman ne yekeka wo de kopesika omunnim ne frene nkwagye ne wure fises wo kan ene gusu a na den wo si ka wato ne bibia onfo bibia nko na wo de nyankopon aye wadom wo nya sante ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon aye wo wo ne mepi a wo betumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho se basa onyinsan a Osume nkrono ya na nya ahungro kra ebi ni musu nya ne nso inyine mu no so tintesio didi enye ni de wi agba no ayebre ni ne kika kan nemu ninyine mu no omu wani da so ni areshi mu se dakro me ba ba wu anya koda da me na so praise the lord e de mfa hu ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ya o ninyine mu se ne be ya awo de dra on kai ya no ba kukra praise the lord sa pepe pe na mino mie no nsoso se ye tri anamon ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kure be dru fie owu amfo ye nru ho a yesu ba rapture de embo ko iti enam sa de ni nti na wo se hwe ho ne yi nyame aye ne de nyame ase e wo bibia mrepa ne mreboni mu mo be ye yi nyame aye praise the lord me se emrepa ne de ye mreboni mu mo ma ye yi nyame aye Nye nana se, nye mani hunse, nye woye nye niso. Uma ye vre mfridi nyanko pon eye mae, umye nko su njina ye. Psalm 69, mekai, verse 30 and 31. Ose, mi de jonto be yi nyanko pon diya ye. Mi ni kobo wo menu, mi nsep mi boto, ni mo mi wote krema de menu. A mi tu mi de yi nyanko pon aye, na mi de aseda makam fono praise the Lord. Osi na ebe so eradie ni ye asini na ntwini ni a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya ti se o she ni kotu no o she empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o ene sika o mi nyame aye E wo baby dew, eni baby dew, omye yi nyamiya ye. Se, ya pasi en sohwe anase ya feli kura, omye ye dey, yi nyamiya ye. Adi nyine emo, omye ye nyi, unyanko pwa ye. E fon baby no, ni inti wo si yi nyanko pwa ye ni se, nyami, ni su, ni bany, eni se diye ni do, e sitye, se diye ni tumi sitye, se ni ane kron kron ye sitye, Senia ni mobro huno esitie, senia ni papaye esitie, sedie na dom esitie, yankopon, we yina ono anka
obie na no ba konka se nipe wo wiase nyina na mu nyina mu ngu mu nkoje mu ayeko se ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mretinten se mfansakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nye nipe se wo kre bia be yira ne wo hwen se nipe nyina be sakra ya dwe ye nyankwa mo mie hwe de nyame aye ye nyina ye wo ho because of his attribute isu ene ne bai ne bra papa bi a wo a wo pese ye nsu ye nye bi o si nyame aye because of his worthiness se ne nyankopo isi sombofa o si e hwe ye no ho ye yi o nyankopo aye se wo kan e di sem iti enum na o kasafa o nyankopo ho se ne o si sombofa de senti no osoro abofo dom nyina omu de omu nim se owose omu de ni munyam hye emu nyankopon omu yi na ye osoro juma omu di ano no enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven mmien hye asia ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord eni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye hyase wo asase so na yakoka won ho na yi nyame aye ti so kan e di semitinum chemudu ba kon ekosi dunan wo se na mehwe na meti abofo bebre awetwa hinwa no ni ntiase nam ne mpenifo no ho kontonkro ne wanu si empimpim ne mpim ahodom pim uncountable innumerable no di nikese e kan se aguama wukum no no fata se ogitumi ne ahunya eni nyansa ne ahode ne enidie ne animonyam eni nhira na abode e wo soro ne asase so nyasase ase ene eposu ni de ewo mu nyina meti se wo si enhyira ni anidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahinwa no so ene egwama no dada na tiasifo ba manai no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ni amen transim fonsen sumwa no emwa re ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe nyankopon bosha akese akese hwe ni mobro huno hwe nyankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso doso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe Ephesians 4 iti enum ichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 Ephesians 4 iti enum ichemu eduono. Ose muna eje nyankopon ase da ade nyina ho. Ye Awurade Yesu Kristo die mu. Hallelujah. Mumre bre mo ho ase ma mo ho Kristo soro mu. Enne nyankopon ase wo ade nyina. Bibie mu. Bible si yenna onyankopon ase. Ene onyankopon ham so da. Don't quarrel with God. Don't ever quarrel with God. Don't accuse God. Me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpacho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe e fa e hyre no me hwe de sum wo hwe sum a woni be sum akoma be sum ese me fi wo akoma mu ba no aye wo akoma ne mo ye sum ne be ye sum nsem ne mo se wo hwe de nyame aya bem kai de nyame aye no adana se men hwe de nyame nyanye ye hwe de nyame aye na ojuntufo bi kan o se kenkan won hira makumaku na ube hu se nkupon oye adekese aye de amao count your blessings name them one by one it will surprise you what the lord has done won be dwiri wo se de nyankopon aye amao ti brebia no ye bibi ehwe ho da nyankopon ase na yi na ye wai Colossians chapter 1 verse 12 Colossians chapter 1 verse 12 Colosse eti ba kon me kan njichemu dumie no no Colossians 1:12 ada je nyankopon aja wa maya fata ho tofu apegya de no fafafo e wo han mu no ase se wo yi ye free sum to me ase e di aba ne doba henie mu o ikuche sika kra nke ntumento onu mu ene ye nya ogia ene boni boni fefre no praise the lord
Se ba se wonya asem kɔ court na asem ne hu pa. Se ni asem ni wiaa na wo honto. Ko today be drobo se wudidi mpo ye de enye wo de. Se wasme de se kure nam se ne wiya si tresi ase nti obitum ko ma judge sika ne ye to asem na twi baby. Wudi bim pa. Ese wo sumo ho ne boyem. Na ye bufo. Oh, enam se nti enipe wo wiya si nyina wa mane kese wiya si ko to bie ne obitum ye de. Obi a won sakra wa dwin pia wo di fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo kodaje na menu mie no enam Yesu Kristo aya gi ne di nti Bible ma yeti asese onumu eni enya oji a eni boni fefri ah e kan ye ni gusu a e ko heaven. Praise the Lord. Bibi wo esu che we ala enu nti na Bible si yenyi onyankopon aye yenyi onyankopon aye emre pa ne mre boni mu yinyame aye ema wiwe mfidi yinyame aye menye boni aye menkasaka sentie nyankopon Thessalonica ngome din kaine tinum chemo edu engotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyinae mu na yeni die nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu usori anopa sikada botomo sikada ina obotomo inyame aye usori a uyario uhu odin inyame aye onye bribie dio onye bibi ni yo inyame aye inyame hwehwe free enche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi cheye mbribia ya ne nipa no hwehwe se baba kase medasi o de odi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afesu a odi odwan odi ebrechi odi nantwie beba abedanas enam se omo gina bonsama fanti no se asedana nkwa osime ye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye na nase ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahe na sori anopa yade nyame ase mframa ye home enana sisi debi oma en from ahome so ogai da kro se oma obi an from ahome the whole world nipe wo munyina bewo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho ye da obi wo ha oda wo ye strong ne ho dey pa ade echi wo sori a stroke opeja ne na ye dey opeja wa kampom ise be man so ko hospital imu aheni ye sori na ahoden wo ye ho a ye kai de nyankopon ase so ni nyina de biro ade man ahoden de kwen bia so me nye city e matro sem na nyankopon si ne ni gye ya seda ni ye yeye ho e rade Yesu Kristo osa akwatafo edu e yare na imu enkron de o munya yare sa na otelo obi akoba bi ofri bae de ba kun odrukwa ma omu nyina drukwa no hu se kwata no kokra no mdo mu ko kire sofo ti eya no si de bi enyame aya ma me na sododo kwate wo me hu me ntumi nko nipo kwate wo me hu me ntade a me she nyina moja ye mu a chese nyenyanya kankankan se ma nya wo kwan po na obedo mi esi ama me miso me nsesu atwitwa me dis posade enye ye na se ne nyankopon hu me mobɔ na wasa me yade a oh e wose me kɔ na mko ka kire Jesus say thank you nti wo kɔ ye amen kenka ho nkyerɛ look and say empathy do nson chemu do nson ni do ngɔtwe no wo kan fi do no na wo se na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afiri no wo nya yare sa wo san na chi e de ne kɛse be yi nyankopon aye. Praise the Lord. No de ne nim butu fomo ne nan se dana se ono de na oye Samaria ni Yesu bua se enye du no na won ho firiye na ba kro no de wo hefa won hu wo mu biara osan de ni munyam bre onyankopon se onenani ye nko o se ni se sori ko ujidi aye de ajio enkro no nyina ye jufo obi antwene ni ahwene chi omo anso ni mse wona ma odi doma san wata ade anu na otiam am clean me hontio nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho
and all coy no see Jesus me da was. Jesus can say same way train say so ye be maya. Me nye radia kawi ya kawi nika se radi de waya maya ni ye da wansi. I you are ye tron tron ye come for ye show in moyam. In tia o si yi nyamia ye ni ye de nyamia se ene se. We see see baby a ye friend of heaven amaye. Praise the Lord. Yesu se mwa mwa kuma ntutu mwenye nyankuponi na mensu mwenye dayi mwenye mini trabie pi omeje fie mekonu mwa kusiesie bebi ya mamu nasemi kusiesie bebi mi mamu wa mebebio na mabefa mwa kumiami nche na diye miwono mwensu mwa yedayi mwa baho Yesu sisi ni niya bredi ndiendia usiesie hevi ya mai. Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se na ebe ebetumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ebetie nyame asem no te se na esie esue bibia fa aseda ho se oyo bia de bia wo bo nyame so bo a wona na se a nyamsem be mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye na nye ti de bia fa ye ye she manum na me sorry a makai na madawase mframa me home ni free amanto senki eshegu nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sikato nyina wo de ache nkwa ready ani munyam nka wodin praise the Lord enam ne nsheshe pa washisha maye fa nkwagye ho na wo de nkwagye na dum ye wo de amaye adum no nam chidie su de agye mu mfiri mu aye nyankopo ache de mfiri nyuma mu na obi anhoahoa no ho enam san hyehye nti wo se hwe ho ne de nyankopon ase enipa pi ene nyankopon efre wo bra ye sakra ne mu bi ho aye wo sukuu mu na obi be kan nyame asem na wo se mo ampesa mu de mu homa yesu mo mra ni mo me me kai me de pa May 17 1975 okwada so agree college na nwumre wo wie na wo se wa wo pesa odu homa urade na ye ho kese enipa pi wo because any man can be quiet, but the question is, if you are not to me, Gina Bedru Samriana, 46 years, you pay me a hen or Mosakra Sadana or Mudasu Gina Gidianum. It in a year can say, Yamia, what dumb, Ness or a mount, Quangier, Nasser or CSE or CSE and Quangier Manas or their Mawa, I was all day uncle Parsi, and yen uncle. I was so day Yamia say, Enam, Gia would ye friend or so. I was so obey Christo ni. Nani two means so a cry me no mieno because of his keeping power. Two me no cry and send ye bay ya. Bet me a tea and one free bonny ni bon some semi we as a semo home. Come say a tea we are say a bonny a share mandi any pen no fee bin mosoria or man contoqua moon to menda or man cancro for once my moon to maintenance. And so yendi in yamia dummy and contoqua and cancro for once. Eh, I don't in yamide adumia or they cry. Enu ne Peter ma yeti ase o Peter nguma edi nkan ti ba ko no te di nyankopon eye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya onam na dum ni ne mobru no so o de embe ko heaven na ne pa wo siesie ne enso e betumi akonya ye de je se wo kan Petro nguma edi nkan ni ti ba ko nche mu mien san kro no si nhiran kan ye urade Yesu Kristo nyankopon eni eja ni mobro hu edoso nti onam Yesu Kristo sori a wofre wofo mo sori eno so awoyem foforo ekọ enidasuo mu ewo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha eni ma yenya onuane etumopro eni ma nyamede ma yesoro no empro ehun ni dem empa ntade a yeto ntuma yefra yesia na eni apa de si osoro heaven amami no mie no awo nem gidie so ewe mu yankopon tumi mu e de ko nkwanje a wasiesi se obeyi ne die ebra e die chire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God nyame di ni tumi e cry se ne be e betumi edru se japade no ho wo soro ahemman mu enem yankopon adom e mobro hunu ne papaye uhwe aduma wodi aduma ya brabo mu se nipa pi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye de ebi nkan yen eni nkwa na ye de hwe ni hu abonefo akatua adofo no umaye nti asese nyankopon bo sha kese akese ni kwambie pi eno de amaye mpae bom
ɔsi ehwɛ ye no ho ne de nyame ase ebɔ mpa ye nyamitie mpa ebɔ ɔsi eyi na ye ne ɛda na se wo ho enam na se ma wo de aman David se wase me me kan nice kane ane me kwan so han wiase yesum bɛden wotumi afa se wiase ma wonni nyame ase me ya kwan kyerɛ obekɔ ne se ebinum na Musa omukopie jem omukopie sum kabi mu omahu se oma ye mfumso oma po nyame ne na se menye wanwa Jeremiah was saying, "Yankupo anse mwa po yansa bain ena wo." Ibin mo fane say emre say so besore no afa Bible akin kain ukwa so ukura Bible debi ana uti Bible omfi say emre say debi enye emre say eno na esi say akɔ soro ahemman mu eno na emman akwa nkyerɛ wo wiase enam edwuma honhom kronkron no ye man ye ntie wo se hwɛ ho ne de nyame ase toda wo retumo ho uyo hwe nye yi na ho kronkron na ba no abekasa akyerɛ na ama wa kwankyerɛ no a hye wo de no a hye wo nkran enye no nko enam ne mobro hunu ni nhyira horo a yentumi nyina han kenkan wo se hwɛ ni nyina ho ne yi nyankopɔn aye praise the lord adofo no nia ahuntase me wo mone se saa asedafo de aye ka ho asem se ye de ye adwuma sɛnkyerɛ ne ebesi abrabɔ me de wo kɔ Joshua etinsia Joshua ene ne nkrɔfo Israelfo no ɛwɔ ko kɛseɛ paa de wɔ anim ɔmokɔ akɔkɔ ɔmokɔ kuro ketewa bi ɛfrɛ no AI nipa bɛyɛ aduasa nsia wɔn awu nti wɔn bɔ mpaeɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛba akampo hɔ nti ɛne ma mo di nkogo nti nipa a ɔdi bɔne no munyi no mfiri mu se moyi bɔne firi hɔ a me Nyankopɔn me ne mo bɛkɔ ko saa mmere ne ɔmkɔhyia kuro kɛseɛ a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwall ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ ɔmowɛn kuro ne nea ɛkeka ka ho nyinaa ɔnyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yiwa ni firi wall no ho yiwa ni firi awɛmfoɔ no ho yiwa firi kuro ne sogyafoɔ mmomu foɔ ne tumi Nyankopɔn m'anim menua wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko ɛna yɛko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yɛwani firi nea wo ne no ɔko nafo ani tu nyankopɔn anim nti wokae Joshua ti nsiankyɛmu baako ne mmienu no a wɔ se na Yeriko deɛ na wɔatom wɔabrama no Israelfoɔ no anim ɔmosuro Israelfoɔ nti wɔma bram ɔmo gate paa awɔkyemanfoɔ wokura totorobɛnto sɛ wobie yi ne tie wobɛbɔ abɛn sɛne ɛbɛ wobɛkɔ akɔko no ɔmakunku saa nkurɔfoɔ no nyina wei nyina akyi ɔse obi mfrɛ di na obi nso mmam na awurade ka kyerɛ Joshua sɛ hwɛ mede Yeriko ɛne ne hene ne akɔfofoɔ no nyinaa mahyɛ wo nsa praise the lord ɛkwan ambɛfa sɛ ɔmobɛdi nkonim ne muntwa kuro no ho nhyia akofoɔ no nyina ntwa ho nhyia prɛko mu wia na makɔtena ase monyɛ saa nko 6 days da ɛtɔ so nson mbɛkɔ 7 rounds na mo abose ayi nyamea yɛateam dedenden moteam a ɛko no no moadi nkoni hwɛnkyɛm aduo no no na ɔma no bɔɔ se na ɔhyɛ ne totorobɛnto no ne ba sɛ ɔma no te totorobɛnto no ne no ɔman no huro bɔ ose kɛseɛ na ɔfasuo no hwe fam tim ɔfasuo no hwe fam sei tim na ɔman no foro kɔ kuro no mu wɔn nyinaa kɔ wɔn anim ɛten na wɔfa kuro no praise the lord sɛde Nyankopɔn kyerɛ wo no saa pɛpɛpɛ na ɔyɛ dɛn na mekyerɛ wo afasuo pii atwa yɛn ho ahyia ohia fasuo mbubu ma yɛmpie nkɔ ahonyam mese ayeyie bɛbubu ohia fasuo afiriɛ nso ebinom afasuo aka wɔ ahyɛ mu yɛ yade afasuo sɛ yɛhyɛ aseɛ ne yɛyi nyame ayɛ a afasuo yare afasuo bɛdwiri agu yɛbɛkɔ ayaresɛm nnoɔma pii ebinom deɛ yɛ bɔne nwuma ɔmotoa sɛ nnipa deɛ ɔyɛ a wontumi nyaa bɔne woanyaa bɔne yɛ nso a wokɔ gyam wontumi nkɔ heavy ma ne yɛyie fi sɛ heavy yɛmfa bɔne nkɔ ɔsɛ adehunu bia na obia ɔdi trɔ na ɔdi bɔne bia ntumi nkɔ heaven na me mame papa woankɔ heaven awiase aba ɛmfa sɛ wobɛɛ na ɛwɔ so nti ayɛyie
aye yi nyankopon aye no ebetumi de nkonim di abrain e de na menkan kyeron fa Jehoshaphat ohene a wo ye trene ni a wo na koma nyina menyankopon nti se na ahemfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansama frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hweye oni nsama mfre ni hweye oni abosonsomfo ni hweye nti e baaye ni se owa na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo be twashe juda kitikiti sino ma awie wo mu nyina na okɔ bompo ne ne manfo nyina kyen kɔ bompae ne nyankopon kan kire wo se enkunim a mede ma Joshua e wo apam de dem ho no a wo mu bo se ni aye ye enkunim ba e no ana mpese mo mode ye adwuma nti omo epe kwefo na omo bonyo mo bi okoko akwefo ni dike on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because wa dwen akodich wo ye ndi mfaso obi eni so bibi aka wa dwene eti omo ye ni sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles ebreso se mwoma etoso mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ne ho ni mo nyam papa ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu second chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopotututu wo fredi ko tekwa esre so wo fredi no Jehoshaphat gina ene wo kan se Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi erade mu nyankopon ni na mo betim na munyi ne difo nsuni na mo bediye na one ho man no tu egina wo yi ajontofo a wo to Awurade dwom yi na ye ahokeka kronkron mu na wo firi edie no odi won a wo mia no anim na wo ka se munne Awurade ase na na do ye wo hoda praise the Lord e bra wo firi jonto ni aye yi ase no tio e bra wo firi ajonto ni aye yi ase Awurade ma atefo ba amonfo mo abone se bepofo so a oba Yuda so ono so na wo ka won gui praise the Lord na amonfo eni mo abofo no sori tieti asa bepo so no wehwe we ya nipa omo no koto ahye Yuda so no wehwe o se ade na hwe mi se no a won se kan so o se ade na so di se kan ono so a won so o ma kunkum omo ho yankopon no tumi a ewo ayeyie mo no ti enso ye yi nyame aya ya tamfo na ne be kunkun ho o ma ne be kun tie wo ho na yenya yemfa ahodie wo Yesu Kristo die mu na Paul ne Silas nsoso omanye boni omukokan nyame asem etutu honhun money ifra baye bia ode honhun boni ne honhun fi da da nipa na nipa omunye sika free sadie ne mu no bufui onko bo charge kese ne eche Paul ne Silas they want to efiasi kan won preach chiri won nine ebo honhun muni ade ti bro mu wo ho no Paul ne Silas anka sentie nyame oma mbo nyame subo oma mise nyame na re no ama we atoye budin ne di ye djuma na watena ho sa da bi oma nkansa akasa funa nchire nyankopon ti ne omo ye ne se omo hyase eto nyom e ye nyankopon aye praise the Lord mi chiro ayeye ni tumia ewa ayeye mu ne nsenchire ni a etumo ye oye ma Joshua ewo Jericho bro mo kokon oye ma Jehoshaphat ebra aman miensa eto hye won so ene hanso oye ma Paul ene Silas bra no mu da efiase fi so kan asomafo onyuma ne tidu nsenche maduo no nom ne aduo no nsia na osi na de sio mu no Paul ne Silas e pompa ye to jom e ma wo Yankopon praise the Lord ni pa ya cho ma hwe wo mu o ma kanyam sem ne ya bro ya bo mu ma mo je pra mo mu o mu to jom ye Yankopon aye praise the Lord na eni duafo no tie na mpofre marasa se wuso kese mafiase no enyina so wuso e na mnumu hwara apro no nyina buibui na wonyina ahoma mo sane sane praise the Lord ti ofiase hwefo no ti ne ne ohu se tane emanasie no wonim se prison fo no nyina edwane ti no pese oku no ho na Paul ne Silas tiem se yeho boni enyina wa no se what epuna biem puma biem ohuma mu atete moda so wo ha enye mo hu se mu obi biem ni biem obi a wo gidi ni mu obi biem wiase ni biwai
so ye prison officer, so ye magistrate, or ye dear, or ye judge, or ye professor, who will be Pierce Ancrophone Nibi, who won't quite ye do do any Nibi. Kofo ma bin bebre no mo di bia bebre wo bonya media na omo bofuno omo omfi se omo nguma na mo ma ye kese a che yankopon nti nya bra mo mududuo na hwehwe nyame a kira kwan so papa no hu se paul ni sala so omo ye bribi omo obribi e bra wo che wa wo don ku gu afia se no nze tete no kutini nya wa wo so panchi sa na wo twen wa sisa na na nsense wo na wo de wo ko na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mumu hadwin okrom hapa musori anyame nyame yesu yesu dende ne ne kika account se ne ne binmo ye no enso brand century ne ne si ye no ontumi amfre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah sise mahu se moye masters moye sas moye ewura no meso minye de na mensa kane amwo no bi na wo se yewrade yesu kristo de obaji no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no nyankopo awochire mremu omotunyum yinyame aye emuje pramo omo oma mbo nyame sobo na omo kamfo nyankopon yinyame aye ene agidifo uhye obi ofre ne ho gidi ne otie nkyerekyere papa pa e ho se na Kristo somye papa uhwe ne nimu a ohun se waye mobo mobo ubisa na oniska da ne botom sika na ne botom na so kye nyame a woni na koma e wona koma mo ontumi hwe nyame a wanya no eyi nyame aye wo ho yes, I bade na Christmas smile for fra corno. Bade na you ham, bade no mashi in your miacha quine. Tisenia, prison officer, no shi in your miacha quine fi porn is alas or. A drew bra, I will say, ye di a ye ye a seda, any munyam, a munyan coupon. When ye are ye my ye nara, a bam bonin in her super, and from my home in short or mine, and what in power my ake kine home, nay tears. Ye ni pay dingin any to mosore. Yeda de bia no amia sori hwe no na yinya miaye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse yibibie mu no yemfa ayeyi afodie ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi amaya na se nkoyie yinyi nyame aye no no na enhyira ewo ne nsem ye yi na ye a obaye sentire ne bebre ba bia wo bia ne mompae yen koyan ko poeni you are not a bomb pie, catching a coupon. Emory Tremono, dear, so bon quan, our bunyami. Nin ya mean ye wee, ya mean ye wee, so cost the debby and our heady ya mean ye ya. What to mean ye ya mea ye da? The more shady, why ya mum? We in a ya, dear canoe, obeying in our mum. Ye ya mea ye why? Offata ye, offata nasia, both fooling in a ye ya mea ye, yen so ye ya coupon ye. Awari ekoyi onkoyi ude inyame aye wadwuma koyi onkoyi inyame aye uwo yiro uni yiro inyame aye uwo kunu uni kunu inyame aye ayeyie mu onsenchre ne betumi apie ude ka uni ka inyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu yinyankopon aye inyame a utumi brotumi nyina ase dawase enenso wasema ude amaye ebom pae so bema asemu atena koma papa mu sema ya tie de ye dwuma fi se osisi enim we nyina na ye a nhyira ne ye bompa so be ma ya dom tumi ne ahode a betum de yi wa ye na me no so ma ne ma wunya nye ye wa ye ni nyina ma ye wo Yesu Kristo de mo pa ne so be tren won sa wo nkrofo so amani bia wo bibia rade tren safa kan ne yi fri ho wo Yesu Kristo din kese ne mo ne bompa ye safo no nka amen bai mi shira opa. Every home, Peso Nya Kono Sene Bea was sitting emo. Unkunte Boni Bibia, we are no de Beckahon, a woofy yasi ha, Otmia Konya, a Nijia, a Tun Chada. A catcher will say, a Beckahel once, and Yasha see a nayer to us so. A pebby or your henny, the corning chain or catcher, Miss Nadam for be a can send beacher and a rain feeder. Also, Uncrofos Rom so, Yamini or heavy be any ho, heavy any ho. No so, se ba se heavy ni wana he ni waye ti se wukwa fumi ya si jate bi hajwen wa hopa. Na utiyo eutrifye. Na use wafa. Ukone se jatano wa hwa. Oba usuwa ubenye bibia wadibeshi. Na utiyo eutrifye.

John Wesley otiasie na wosi nyankopon eti metidisa sorry no se ne ebeka scriptural holiness scriptural sanctification iti eye bible mu ade a asofo pii nyahuni ne omunimane nkwagye na ne emahuni sa kola bi wo ho na se onumo nofo ne drubre osu oja no onyaya obehun se wo wi nofo na na ne sinyina wu ti honhom nipa pisi awu nkwagye nkwa na omunim wo bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omunim iti obi ye ne bibia osim dia chensu na edasu hye na koma mu wo bewu osi nhyira no omo makoma mu ye den etie san krofo no nkwa ne behunu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wunim usori ye na uhurudwem wani agye de na anigye na wo gine firi hefa se wunim se wo ba bewu a e wo so hu se wa koma mu boni ba kokre ni ho eno ne de kọ heaven ne etosu miensa all restitutions are made ni amikan mi amikan kan one of the papers other graphical times krofobio mu ko wiya bibem se esrem ho baby ne kọ court na judge nu dia seminar no ka se ni ma mu wiya ni nyina wo so mu di sha nine so mko fa ni nyina ba the police fo hu ye ni ni e hu nyina mko fa mra paper no twro the word restitution restitution restitution it's in the bible e wo bible mu e di se wo ka kire me se wa sakra na wa wiya wo bibiri bi ni shirt e da so shew na wakotene nenim se masakra mbe kenyam so macho shirt no so pena sempa no wo hu se sa shirt no ne shewi wa di bibia she ne so nyamsem bie ne ho a wo ka e be ko nipa na kumam ni mon bra wo sakra ye no no wakone nchen se min sakra ye no mi wiya wo shirt ma hu se de me ye ye ne nye e to dampo ka wo se nye hwe me dia chew na wa ye nima bebre ebin mu wiya kwa jim krofo yirimpo e jim krofo kunu omu ya sorry mpeni mfuo bo nyuma kesie katons ni ade wa sorry demo omu ni muse osu omu ye restitution omu ye nsiesie na niema na uwiya ye no osadi koma ni wura ube wuya miyahwe ube humbe bia ube kro wa sorry nti mchuro bible o mame no papa ntumi ntro bible de nyame atwro no eno na wosi ehwem syllabus no aye de ko heavy eno no ti se wan hwem na de obetie asofo atrofo nsem a good luck to you kosu ene tie na wo kan ani gusu a obehun se kake nku na wadre nko adofo no ye kase restitution mame bia wo huru nyamsom ho party se ne nipa pi huru nyam wo kanyansom a sofo emi uko tu testina no die sia mazo mon sakrai omo boni kwa no obudie ne mami ko supermarket so okotwa de okoye no yiyi niema bia ohia ti mami na o cheki no cheki odan ne ho afade aba ne mami na safade fofra ye dey ashe bagnum obaye no otua ne a o cheki ne first no ne de odika ho no de wan cheki otua ka no okoye okoye kwa sorry otiwa na sofu preaching na hon kron ka kire ne se ade na wudi shemu awantua ho ka no eye de a wo so ye hu bribi nti okoye na oku hu enipa no a manager se says girl na wo ho ne se say na me ye na manager so thank you na otua ka wini mse ni osika no osi me ba habeto ade na me paki no ene ba ko fremu to si abontia na honkronkro e goodo o person ko heaven nti bibia wo bugugu so no dwe ho kire wo wa akoma pa na waye nti wo ye na ka chen se enye se wo ye kromfo onko wo sa ye otrofo you a thief and a liar se ni yesu kai no si mo agia mu firi no no ne bonsam o yi form majisu obewia obekum no asai yesu so no de oba se ni be obenya dan kwa no nya ne mroso eti enye se o ye kromfo onko usa ye otrofo we jane obonsam ti ho an odi ni suo eno okoye na okoye se manager misan ababio mi babe ye nsiesie eno se nsiesie na obeye no meji atum only on one condition mi fre juma ye fo we juma mu ha nyina supermarket o moton ne mane ade na ba no waka ne wo ye nyina ne wo si no problem no mu nyina bai no kan ne nyina wonim ne sie enkrofo

0: ohwehwɛ Nyankopɔn kuro a ɛtena hɔ daa. Ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛtumi awie mmiɛnsa no nyina nti na yɛbɛfa yɛ no ne yɛtɔ so mmienu nyame yɛ adom na yesu mmae a yɛbɛhwɛ the sacrifice of praise to God afɔrebɔ a ɛyɛ ayeyi afɔdeɛ ɛwɔ sɛ yɛde ma Nyankopɔn. And an eto so miensa the service that pleases God or suma eso yankopani. Tina ye hweni din kan seeking the eternal city of God. Ma yenhwe Hebrew for mani ti du miensa. Be kan iti chemu dunai. Hebrews chapter 13. Yenhwe iti chemu dunai. Na yeni kra etna hoda waha. Nemon diebeba na ichi kwain. Ena ye hwehwe bebi a wo a wo tie mi ana wo hwe mi bia no oka se enikure tena ho da wo ha oka nse se gana na wo a enikure tena ho da wo ha gana ha region bia wo mo se ye nkran se ye kuma se se ye kofo dua se ye tamale hin bebi a wo bia no kuro a wo ho no entena ho afebo nemum die beba na chiri kwan ena ye hwehwe bible kasafa Krobia ebeba ho eye heaven eno na John si wo hu se Jerusalem foforo no sani firi soro sa ye si aye fra ye si se ndu koma ni kun eti heaven ni ade wo se onipa ma wani ejina wo kon do na wo presa obebo ho mpa ya bo ho bra se ne be ya obetumi akọ heaven enipa no pi o me on dwes o tremo na etu ikọ heaven. Sɛ ewiase mpo wotu kwan akokuro bi so a America ne Britain ne ekeka ka ho a wohia enieme bi a ɛwɔ sɛ wonya ansa na wakɔ amena yiye wodru airport na wahyehyɛ wo ho te sɛ deɛ ne sɛ womuhu sɛ kokea na wi wɔ ho a wokɔ a ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ yie honhom no bɔne bia te sɛ kokea bɔne te sɛ wi sɛ wɔ ho a wokɔ heaven a enye ye eti onipe bi baye a ye friend Yesu Kristo a obegye sa boni ni nyina efri ni pa ho enipe nya da gye ntranse hwehwe se mekwa America me yiri me ho pa hwehwe ne me betumi aboa me a metumi akro ade nti na heaven e ho eye cha America America boni huru nyina wo ho esani musu bonsam te ho heaven bonsam bie ni ho di boye ni bie ni ho amane bie ni ho esun ni ho ye obie ni ho emusio bie ni ho na sa America me yire me ho akwa are na heavy dear maintenance na me hwehwe kwa me fa so amekro na so fo pin so ada de nipa mo mate asese o nipa de oye den ya wutumi nya boni ye no anse wu ya na ko heavy da obeka woni egusu a obedru je ma so fo ni ho no na be hu se de bible kan ye no creature ne atro na so fo de ye de edi ma wo no wasi haji ni kurubia etra hoda. Se ushe nkrofobia ya from archaeologist. Omu na omu kobe bia ya mamfuni nipa etra hoda. No mashasi etu tu form. Buhe no omu kuhu bia botu oho. Mse nkrofobia no omu bia oha. Buhe no omu huwe. Ni imu omu huni na omu timu huu abrabwa. Ni nipa no bo. Omu wuko mfiebe bro. Ewa ya mamfuni. So omu timu tutu formu yi ni embe bi. Ekyire adisua omaye no omutumo kyire nipa no se nea no omusitie ni bebia na bible maye ti ase se amai bi wo ho a na esoso papaapa efe papaapa a omuditumi papaapa samri ohwehwe won ekyire kwan a ohunu nyina ase ye mo ndi emfa won en kan iwiase aman ho edwin aman bi te se Nineve Tyre and Sidon Babylon we mu nyina ya aman akese a ne wo twro sem Nineve ene yankopon suma Jonah wo so nyede onko vinya mema ne ko bunsu ye mu baaye no pere no dimrika no ye de no ko osi na ye great city population of about 120,000 people. Nipa beye pembo hadio no. Twa kro no ho Kenya miasem. Kro mu no nyina sakrai. Edo mu ma Yakobon. adofunom saa aman ene wo hwehwe wo ma wo ye dey uhunu tyan saido uhunu babylon uhunu omudia kesia kesie ni nyina omutumo ichichiri babylon se omutumo ichichiri bebia ibi osi seven wonders of the ancient world hanging gardens of babylon samre uhu sa ne manu nyina ebi omumbre etwemuko enti se sa asemu ito babylon eto ninive eto saido taya ni saido a mikachiro se si twemuko ya yaman so se yesu twentwe ne na ese a nyina betwemu ako enti na onyankopon ni pa honhon kronkran hye ne ma no okasa no ose eha ini kura etra hoda kronu wo hone oman no wo hone ochina hwehwe akira kwan a unhu bio oman no wo hone ochina na edwiri egu ama aya amamfon nemum yewo oman bi a etra hoda praise the lord yewo mi bi a enseida eno ne heavy eni eno the bible si yehwehwe akira kwan eho ye ahomgye forever praise the lord ahomgye no twin twada bibie wo se wiase mu bia ye nanko a se amane na wo fa mu se kristo ni a me pao cho me num didi ti wo uyesa ubeko jem ne mum ti ase se amane no entra ho afi bo ebe free ho akọ wo nyina wo di se mfie wo ha fie ha no amane no ntra mfie wo ha en ntra mfie ha no ebe twa mu akọ is temporary bibi biara e wo wiase ni se ye de ewire shem ne de e ho to so se ye ya obi na wo fam se ye amane bi na wo fam se ye ho hiehie bi na wo fam amane hunu bi na wo fam ɔtaa bi na wofam sɛ wasakra sɛ kristo ni nti womame no papa ngye yesu ni ɔmotumi yɛ ne ɔmopɛ yɛbo ebi mpo tumi ku ɔmoma sɛ ɔde ne ho ama yesu ebinom poison ɔmoma ɔmfi sɛ deɛ ɔmanya no yɛ ɛso kyɛn yesu dabi ɛnyɛ nokorɛ yesu deɛ no ɛkyɛn ne nyinaa praise the lord nti ɔhaw ne amanneɛ bi a wofam sɛ yɛ wohia sɛ yɛka sɛ yɛkɔm ne amanneɛ ne nyinaa bɛtwa mu akɔ ti jine pinti mo urade all of them are temporary they are passing away emma ade a etwem akono nsi kwan abra won sankania entwemuda eternal city of god heaven peter nguma edin kan 89 no omayete ase osi by the end of all things is at hand enye mnyina wie ya be ti mumma ye nye mpa ibofo mi nipa ya dwini si nyame so mi nipa ye dwini heaven ho mi nye nipa si fi asase so ye din be bia ye kro o si nanso ade nyina wie ya ben ti mumma mo adwini mo nte na mo ni na ho e mampa ibo praise the lord
1: hallelujah
0: e me wiase ahunya de sika e moti sensa na wa sori an opɛ wo so kinka o bible na wo gye adom ne ahode ne tumi firi soro wo sori na wo ti fom pa ye no bible no this is off on man ko school dan so e in the bible no ya kin abrofo akinka bi agu pen drive wo so ne ne ma pe bi etie bi ansan wa kɔ no abom pa ye mpa ye de wa ko school wo ko school tumu bom pa ye ye ma ya wo mo mun ko school so otumu sori an opa no aba o si daddy money ma chia ne ho sa wo bi wo ni bi o so ma ni bi jo ko nya mi wa no wa wa ka che se money de wo ye bi aro he de no wa ka ba wa ka chire ro eti ne ho se eti ase no no se se wi ase we ye twe mu tire e bi twe mu akọ enu ni ade atetefo no huni awu ma ni ho angro kra kra kra kra ukan hebrew form manuti du ba kunche monkron ekosi dunsia na hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16 osi gidie na odikoye ohohuo bosha asase no so se ananafo die so okasa fa abraham osi gidie na